lille lam. Et lite sted, en håndfull fred slengt ut blant vidde og fjord. Mitt lille land. Der høye fjell står plantet mellom hus og mennesker og ord. Og der stillhet og drømmer gror. Mitt lille land. Der havet stryker mildt og mykt et landskap fra kyst til kyst. Stjerner glir forbi og blir et landskap når det blir lyst. Mens natten

alone. Et lite sted, en håndfull fred slengt ut blant vitt og fjord. Der stillhet og drømmer gror.

Westward Bound her fra Emily Scott Robinson, et af de mange navne på årets Tønder Festival. Så suser vi mod radiovisen kl. 15 i selskab med C.V. Jørgensen og Band.